0: доволен си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

Вие сте с Jazz FM Radio. Започва още една седмица, която ще ни донесе незабравими мигове. Утре ще бъдат връчени наградите Златно перо, които се присъждат от Кантус Фирмус и галерия Макта. Jazz FM е носител на отличието в годината, в която отбелязва четвърт век от своето създаване. В каква компания ще бъдем утре в City Mark Art Center? Ще разкажа след малко. Ще слушаме нова музика от The Mildred Snitzer Orchestra и ще отправим поглед към събитията, които предстоят през тази седмица и които се отличават със своята значимост на музикалната и изобщо на културната сцена. И още в началото, в момент в който все повече мислим и работим за интернационализиране на българската музикална сцена и това приобщаване към едно глобално музикално и изобщо културно семейство, честита победа на Евровизия. Дара е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Варна, с което Jazz FM активно работим в множество проекти, включително един джаз ден в София, Банско джаз фестивал, сцена Децата в джаза и не само. Така че ето как този заряд за изкуство и творчество, който децата получават в училище, след това се материализира в успех за цялата страна. Това ще бъдат основни линии, през които ще преминем днес по време на срещата ни, която продължава с музика на Марвин Гей. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден и вълшебна нова седмица!

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

Облачна утрин, очаква се облачността след обед да се разкъса. Утре се разкъса на облачност, в четвъртък, петък особено, в събота също така се очаква да има доста сериозни превалявания. Максималните температури като цяло ще бъдат в границите от 19 до 22 градуса до края на 10-дневния период, като и в неделя, понеделник, вторник са възможни превалявания, които ще бъдат по-слаби, отколкото в петък и събота, но за тогава се очакват доста валежи. Без превалявания само днес, утре, може би и в сряда, със сигурност през деня от този 10-дневен период. Сега по Jazz FM продължаваме с Jackson 5. We've got a good thing going.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. Джаз ФМ получава златно перо в годината, в която отбелязва четвърт век от създаването си. Церемонията ще се състои утре от 19 часа в City Mark Art Center. Входът е свободен. Отличията, връчвани от Кантус Фирмус и галерия Макта, отбелязват приноса на значими институции по повод техните годишнини през тази година. Националната художествена академия на 130, Международния музикален фестивал Варненско лято и кино Влайкова на 100, НДК на 45, Радио Зирок на 20. Това е 31-то издание на церемонията. Сценарист и водещ е оперната прима Гергана Николаева. Нейн партньор на сцената е журналистът Симеон Иванов. За четвърта поредна година събитието е самостоятелна проява в календара на културните събития на Столична община. През тази година с Златно перо ще бъде отличен джаз музиканта Димитър Карамфилов, оперната певица Светлина Стоянова, диригентката Диляна Лазарова, актрисата Койна Русева и актьорите Павел Попандов, Явор Милушев, Иван Бърнев. Златно перо ще получат и режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, писателката Виктория Бешлийска. Ще бъде почетен приноса на представители на важни институции. Заместник мета по културата на община Бургас, поетесата Диана Сава, директорът на Драматичен театър Гео Милев, Стара Загора Светла Тодорова, председателя на Съюза на българските музикални и танцови дейци, тромбониста и педагог Станислав Почекански. Останалите носители на отличието тази година са Бойко Василев, Любомир Савинов, Людмила Иванова, Димитър Пампулов и Веселин Маринов. Пред публика ще бъде представена художествена програма, която съчетава различни жанрове. Ще се изявят хора на Софийските момчета и младежи с диригент Александър Митев, млади таланти от Националното музикално училище Любомир Пипков, академичен фолклорен хор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с диригент Ваня Монева. Церемонията ще бъде заснета и излъчена по Българската национална телевизия в дните около 24 май. Наградата признание за високи художествени постижения, принос към духовния живот и съхраняване на културните ценности. Благодарим за признанието и за отличието. Утре заедно с Таня Иванова ще получим тази награда. През годините носители на Златно перо са били такива джаз величия, като Мими Николова, Лиана Антонова, Емилия Маркова, Кирил Дончев, Антони Дончев, Христо Йоцов, Стоянин Колустунджи, Ангел Забрески, Васил Петров, Михаил Йосифов, Вили Стоянов. От церемонията по връчване на наградите Златно перо през 2018 година сега слушаме едно от двете изпълнения на Мими Николова заедно с Петър Железаров на пианото. Нека да се върнем към този момент от преди 8 години.
1: Благодаря за това отличие. Това е за мен много ценна награда. Това е също награда и за всички музиканти, композитори и поети, с които съм работила. Благодаря. Благодаря много.

0: Благодаря.
1: Златно перо 2018 година, Мими Николова. През тази година церемонията ще бъде на 19 май утре от 19 в Ситимарк Арт Център и отново с благодарност към Кантус Фирмус и Галерия Макта за отличието, което Jazz FM ще получи в годината, в която отбелязваме четвърт век от своето създаване. Вие сте с Jazz FM Radio. Сега ще продължим с музика на Manhattan Transfer.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. Два броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Диди Бриджуотър, The Sweeter He Is. Вие сте с Jazz FM Radio, поредна класика, представя като сингъл към предстоящия албум Jeff Goldblum с Mildred Snitzer Orchestra. След Misty, в която вокалист бе Melody Gardot, Mean to Me, заедно с Доди, инструменталната As Time Goes By и If I Only Had a Brain, заедно с Cynthia Erivo, ето, че преди няколко дни беше оповестена поредна песен от тази предстояща продукция. И това е Over the Rainbow, Jeff Goldblum, Mildred Snitzer Orchestra и нова джаз музика, която се основава на един класически образец.

Jeff Goldblum, Mildred Snitzer оркестра и пети сингъл от предстоящия албум Over the Rainbow след If I Only Had a Brain, As Time Goes By, Mean to Me и Misty. Сега, нека да продължим по Jazz FM с музика на Michael Franks.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: Облачността ще се разкъса. Максимална температура днес 19, утре 20, в други ден 21 градуса, но още в сряда ще започне очакването за валежи, може би тогава са слаби превалявания, малко по-силни в четвъртък и вече в петък, събота се очаква доста да превали. В следващите 3 дни, до края на 10-дневния период, отново ще бъде облачно и дъждовно, но не и в тези мащаби, в които ще видим дъжда в петък и в събота. Максималните температури ще бъдат като цяло без промяна, до 22 градуса най-високите, а минималните между 9 и 13.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл, заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Закуската е като детска игра.
5: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
6: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът. В четвъртък, 20 часа. BTV.
7: Предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с Jazz FM Radio. През миналата седмица в албумите от техните създатели представихме новия албум Bubbles на флейтистката Мария Митева, която от години живее в Люксембург и създаде там с Албена Петрович Врачанска своя ансамбъл Ars Nova Lux. Това е втори албум, обаче в нейната самостоятелна кариера. Bubbles е записан заедно с музиканти, които са част от Ars Nova Lux и с които Мария Митева работи в Люксембург. Тя ще гостува с някой от тях на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща на 27 май от 18.30 като лидер на люксембургски солисти. В формацията още са Кая Шираки, пиано, Люк Хемер, вибрафон и перкусии и Борис Шмидт, контрабас. Именно тези двама музиканти, Люк Хемер и Борис Шмидт, са участници в албума Bubbles, но някои от пиесите са в дуо, не в трио. Сега, нека да чуем малко повече за албума Bubbles от Мария Митева, в идейната основа на който са свободата и светлината. Идейна основа, вдъхновена от снимка, която съпругът на Мария Митева, любител фотограф, прави в центъра на София.
1: Албумът се казва Bubbles. Неговия кавър ме протикне към цялата идея на албума.
2: Натиска,
1: да, да. Мъже ми е много обича да прави снимки. Той е фотограф, любител. И направи една снимка, когато бяхме в България, пред Националния театър в София. Тогава ясен беше съвсем малък и си краеше с
0: сапуна, който сапун, прави балончета.
1: Да, и излязоха балончета и той точно в този момент направи снимка. И беше страхотна снимка, защото се отразяваше Националния театър от едната страна, Слънцето от другата страна. И си казах изкуство и светлина.
2: Да,
1: и дете,
2: да,
1: което произвежда това чувство. И оттам всъщност ми излезе идеята. Винаги съм се възхищавал на джаз музикант. Аз съм всъщност класически музикант. Започнах вече да уча и джаз.
2: Да.
1: Възхищава се на джаз музикант с каква свобода свира, че като класически музикант всичко трябва да е точно. Точно, обаче живота не е чак толкова точно. Трябва човек да се освободи душата и да дава всичко от себе си, без никакви задръжки. Си казах, светлина в музиката е важно от всяка гледна точка и това всъщност е идеята на албума. Свобода и светлина.
0: В него почти всички пиеси са специално написани или пък са им направени специални аранжименти, с изключение на една, която е изфирен в своята оригинална форма. Подробности можете да откриете на сайта ни JazzFMBG в секцията Дом и там на страницата на проекта за албумите от техните създатели, все още и на заглавната страница на JazzFMBG. Сега ще чуем BG Boogie, вдъхновено от българското буги на Милчо Левиев, с автор Валери Костов. Ето историята на тази пиеса, която след разказа на Мария Митева веднага ще прозвучи.
1: Живота е игра. Кога човек го приема по този начин, стават нещата много по-лесни, по-свежи, по-светло гледа човек на живота. Това всъщност е целта ми, да дам също на хората малко повече светлина в живота. Надявам се музиката да ви харесва и затова избрах като последна пиеса Биджи Буги на Валери Костов. С Валери Костов започна нашата творческа връзка с първия ми албум Ways, където той направи аранжимент на българското буги на любимия ми композитор Милчо Левиев, от който се възхищавам. И госпожа Алмазидо ми даде разрешение за тези аранжименти, но тя ми даде също и идеята да попитам Валери Костов да направи аранжимент на негова пиеса, която е създадена също от възхищението към Милчо Левиев, в памет на Милчо Левиев, директно след смъртта му написана Биджи Буги, като спомен за българското буги на Милчо. Той се съгласи да направи този аранжимент за нас. Вика Алмазидо записвала тази пиеса в друг аранжимент с една българска песен. Имало едно момче, което отива в чужбина, но никога не забравя да се върне в душата му останала всъщност в селото. И тази песен всъщност звучи в средата на тази пиеса, без текст в този случай, може да чуете с текст на албума на Вики Алмазинто, но с флейтата по същия начин се надявам да почувствате. В случая е момичето. Не едно момче, но момичето. Душата си останала в България. Биджи Буги на Валери Костов.

Биджи Буги от Валери Костов по българско буги на Милчо Левиев. Изпълнението на Мария Митева заедно с Люк Хемер, вибрафон и перкусия, Борис Шмидт, контрабас. Те заедно още с Кае Шираки, пиано, състава люксембургски солисти ще бъдат на сцената на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща, организиран от Фондация Музика Артисимо на 27 май от 18.30 в Балабановата къща в Пловдив. Албума Bubbles, в който има още две произведения, създадени от български автори. Антони Дончев направил специален аранжимент на пиесата Солни, Солфа, посветена на Румен Тосков Рупето, и една като на шага. Написана пиеса от Иво Паунов, връзката тук пак е през Милчо Левиев, и албума Понеделник сутрин, в който са превърнати в песни филмови теми на Милчо Левиев и в който участват и Мария Митева и Иво Паунов. Повече подробности на сайта ни JazzFMBG, секцията Дом и там страницата на за албумите от техните създатели, също така и на заглавната страница на нашия сайт. Tower of Power, Sting са следващите изпълнители в програмата на Jazz FM Radio.

Вие сте с предаването Jazz Den. Дуото Христина Белева, Петър Миланов се включиха в инициативата Jazz на четвъртия етаж. Срещи с творци в средно училище с профил изкуства,

знаят, че ще намерят хора, с които да го споделят. И чисто илюстративно дори направихме това след поздрава от Христина Белева и Петър Миланов към учениците и съответно от учениците към тях. Двете страни започнаха да музицират заедно по зададената от детето вокалист тоналност и с мелодията от началото на песента се появяваше музика, която дълбоко развълнува всички и ни сплоти. Повече ще разкажем в четвърта, когато в предаването за музика на живо джаз емоции ще слушаме концерта на Христина Белева и Петър Миланов в музеен комплекс Панчо Владигеров в Шумен, който се проведе след тази работилница. Повече можете да откриете в нашите дигитални канали, а в четвъртък и на сайта ни. Джаз емоции, предаването за музика на живо по Джаз FM се излъчва вторник и четвъртък от 21 с повторение в събота и неделя съответно от 19. В първото издание на предаването утре ще слушаме концерта на Борис Петков, като от главната сцена на Баско Джаз Фестивал, един концерт, една възможност за изява, която той получи като награда от Баско Джаз Академия. И така, в концерта на Христина Белева и Петър Миланов в музеен комплекс Панчо Владигеров отново се включиха ученици от средно училище Сава Доброплодни. След това продължихме с оригинални произведения на двамата артисти, включително и с пресъздаване на класически образци в фолклорна стилистика и в свободната форма и с изразните средства на джаза. Една изключително интересна вечер, специален акцент от която беше премиерното представяне на специално написано по повода произведение вариации по темата от българска рапсодия Вардар от Панчо Владигеров. Знаем, че тази тема е по народна песен, която пък е включена в сборник от Добри Христов през 1912 година. Ето сега да чуем тези вариации по темата от рапсодия Вардар с автор Христина Белева като композиция и в съвместния аранжимент заедно с китариста Петър Миланов. Концерт в музеен комплекс Панчо Владигеров в Шумен.

написани от Христина Белева, вариации по темата от българска рапсодия Вардър от Панчо Владигеров, премиерно изпълнение в съвместен аранжимент заедно с Петър Миланов в музеен комплекс Панчо Владигеров в Шумен, специално написано за повода произведение. Национално турне на дулото по повод 20 години от неговото създаване. Турне, което започна от Пловдив, премина през София, Велико Търново, Габрово. След това Шумен, момент върху който се спряхме и който беше обогатен с образователно занимание с ученица от средно училище Сава Доброплодни и Варна, където завърши турнето в концертното студио на Радио Варна. Иначе музикалното пътешествие продължава и с Христина Белева и Петър Миланов ще бъдем отново заедно на 23 юни в кафе Бордо в Плевен в поредния концерт от нашата поредица за слушане на музика с разбиране, на която съм водещ и която ще продължи преди това през май с участие на Детето Чудо. Това е Павел Найденов от Средно училище Свети Климент Охридски в Добрич отново с профил изкуства в кафе Бордо в Плевен, заедно с контрабасиста Николай Петров. Повече по тази тема след малко, а пък Петър Миланов ще бъде един от участниците в пътуващия фестивал Джаз в цялата страна, който през тази година на 10 юни ще бъде в Хасково, 11 Димитровград, 12 Кърджали, 13 село Маслиново. Петър Миланов конкретно ще бъде в Хасково за доизпълнение с родения в този град. Недялков кавал, така че това ще бъде един от акцентите в програмата. Тя е вече готова, ние ще я допълваме още, разбира се, повече подробности и за това след малко в предаването Just Dance.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: Облачността на София се очаква да се разкъса и след обед да видим дори и лъчите на слънцето. Утре също ден се разкъса на облачност. В сряда след обед най-много слънце през тази седмица, както и в четвъртък сутринта. След това облаци, дъжд. По-сериозно, след валежите слаби, както се предполага към момента в сряда и четвъртък, ще бъдат в петък и в събота, когато през деня в петък, през нощта на петък срещу събота, в събота през деня се очаква да има обилни валежи над София. Дъждовно ще остане и в следващите 3 дни до края на 10-дневния период. А сега, рано сутринта, рано всяка сутрин с Дайна Вашингтон, след това Деси Андонова, One of the Stars.

13-годишният Павел Найденов е носител на необикновен талант. Той е дете чудо на пианото, дете чудо композитор и с него ще бъдем за първи път в Плевен на 28 май от 19.30 в кафе Бордо за поредната среща от съвместната инициатива за слушане на музика с разбиране, което означава, че изпълненията са съпъсвани от разговори за музиката, водени от мен след началото, което поставихме с Jazz FM за младите Борис Петков, Цветомир Радев. Продължихме с Ангел Демирев. През юни срещата ще бъде с Христина Белева и Петър Миланов на 23, а през май на 28 с Павел Найденов. Той ще бъде заедно с контрабасиста Николай Петров. Удивителен талант. Павел Найденов е лауреат на националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова Стара Загора. Първи носител е на наградата на Банско джаз фестивал от сцена Децата в джаза. Докато бе в Банско, той работи с Любомир Денев, свири на Банско джаз академия с Джон Бисли, Нилс Ландгрен учи с Миленко Кошаров. Сред акцентите на миналата година бе участието му в честването на Международния ден на джаза във Варна на 30 април, концерта в Зелен образователен център в Шабла, в фестивалите Джаз Пътеки в Езерец, Велека Кайти, Джаз Фест в Синеморец през август, на Младежки джаз фестивал Димитровград през октомври, а неодавна във Варна пък го поканихме да импровизира с Михаил Йосифов при случайна среща с него и го представихме на пианиста Живко Петров преди концерта му в Добрич. Всички тези моменти са запаметени в снимки и видеа, които можете да откриете в публикация в секцията новини на нашия сайт, също така на заглавната страница на Джаз FM. МПГ. Павел Найденов е непрекъснато на сцената в родния Добрич, ученик в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски и надстроява в висините на джаза класическата основа, която получава там при преподавателката си Галина Гешева. Негов джаз ментор в училище е китаристът Георги Илиев. Павел Найденов с въображение интерпретира джаз стандарти, в изпълненията си цитира различни произведения благодарение на богатата си музикална култура. Отличава се и като композитор с интересни идеи и познания в различни стилове, съчетава в джаза както български фолклор, така и самба. Те, както и чисто джазовите му композиции, показват богат интелект и са носители на силна експресия. В Бордо ще чуем Павел Найденов в дуо с контрабасиста Николай Петров. Сега предстои да чуем джазамба от концерта на Павел Найденов и Николай Петров в Шабла миналото лято, когато той получи наградата си от сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал. Ето, следващите 5 минути са с оригиналната композиция на 13-годишният Павел Найденов.

0: Павел Найденов, автор на джазамба, изпълнител на пиано, заедно с Николай Петров контрабас, концерт в двора на Зеления образователен център в Шабла, когато му и връчихме наградата от сцена «Децата в джаза» от Банско джаз фестивал, първи носител на това отличие. Павел Найденов, кафе Бордово в Плевен, слушане на джаз с разбиране, заедно с Николай Петров, 28 май, 19 часа и 30 минути. Подробности на Джаз FM BG, а събитието си има и Facebook страница. След рекламите ще продължим с изпълнение на Алжеро и след това ще завършим срещата си за днешния ден с поглед към утрешния, когато тук при нас по това време ще бъде Борис Петков. За да се върнем към неговия концерт от Банско джаз фестивал, от главната сцена като награда от сцена Млади таланти, предходната година от Банско джаз академия, и също така ще говорим за предстоящия концерт на 20 май в Индамулът авторски на Борис Петков.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

пианиста и композитор Борис Петков продължава своя ярък път в музиката и ни кани в сряда, 20 май, от 20 часа и 30 минути в In The Mood в специален концерт Класиката в джаза с бенд и с специални гости Вики Алмазидо и Йордан Тодоров. Ще чуем музиката на Борис Петков заедно с Арнал Гаров е саксофон, Васил Хачигродев контрабас и Стоянен Кулов стунджи барабани. Вики Алмазидо ще представи избрани моменти от филмовата музика на Милчо Левиев. Йордан Тодоров ще поднесе кратко солово класическо изпълнение. Класиката в джаза, проекта съчетава авторска музика на Борис Петков, нови аранжименти на класически произведения и съвременен прочит на ранни джаз стандарти от 20-те години на миналия век. В програмата има и специален акцент, аранжимент на творба за кларинет от дядото на Борис Петков, Борис Петков старши, Бадинера, диалог между поколенията, стиловете, епохите, така както ще чуем в този концерт.

Борис Петков, заедно с Васил Хаджигурудев, Стоянен Кулов, Стунди и изпълнение от сцената на Банско джаз фестивал. Добре темперираното пиано на Бах в едно представене в аранжимента, авторската разработка на Борис Петков. Той ще гостува в студиото утре след 10.30 тук при нас в Jazz FM, за да представим и неговия предстоящ концерт в Индамут на 20 от 20 часа и 30 минути. И ще слушаме в предаването ни за музика на живо, джаз емоции, този концерт от Банско джаз фестивал, водени от Борис Петков в едно специално издание на това предаване. Аз съм Светослав Николов, желая ви прекрасен ден и до утре в програмата на Jazz FM Radio. Останете с нас!

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор. На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

Елъф и Джералд, слушахме в първите минути от следобедни импровизации днес. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването ще поговорим за нова музика, за предстоящи събития, все основни теми за всяко едно от изданията на следобедни импровизации. Имам и една много голяма, чудесна новина за екипа на Jazz FM Radio, която с радост ще обявя след час. А сега продължаваме с влиянието на Ella Fitzgerald, тъй като я чухме преди малко, тя наистина е първата дама на песента, изключителна е. И друг път съм споделяла с вас, че когато имам нужда да си оправя настроението, винаги си пускам Ella и винаги ме кара да се усмихвам. Много хумор има в нейните изпълнения, в нейното поведение, много жизнерадостно поведение всъщност, въпреки че не винаги е била толкова щастлива в личния си живот и въпреки че е била гениална в това, което прави, е била изтъкана от съмнения, но мисля, че това е нормално за всеки един чувствителен човек и за всеки един артист. Та като говорим за влиянието, което идва от Ella и което е огромно всъщност, сега ще продължим с една песен, която е отнов трибют за Ella Fitzgerald. Албумът се нарича просто Ella и беше издаден през настоящата година. Това е проект на една вокалистка, която се казва Эйприл Варнер и която преди 10 години беше отдадена на операта, а сега вече и на джаз музика. За нейния албум, посветен на Ella Fitzgerald, тя се доверява на пианиста Емет Коен за аранжиментите и за неговата виртуозност в отделните изпълнения. Сега от проекта слушаме версията на Dream a Little Dream of Me.

I remember April, едно изпълнение на Джон Пеши от албума Пеши Still Singing, който излезе през 2019 година. Да, става дума за превъзходния актьор Джо Пеши, който преди да започне кариерата си в киното, се занимава с музика, всъщност до ден днешен и продължава да издава албуми, разбира се, не особено често, но пък когато се появи нов проект, винаги е удоволствие да чуем този специфичен глас. I Remember April и Джо Пеши в ефира на Jazz FM Radio. Сега ще продължим с, я кажи ми, облаче ле бяло, една много красива преработка, интерпретация направена от Владимир Карпаров и Асен Дойкин и техния квартет. Ще откриете този прочит в новия албум на Карпаров и Дойкин квартет Eastern Passage, който излиза официално на 23 май. Концертната му премиера ще бъде в берлинския клуб Зигзаг. Владо Карпаров и Асен Дойкин бяха за три концерта в България. Сега се прибират обратно в Берлин. В Берлин живее Владо от доста години, Асен живее в Нью-Йорк, но пътува всяка година за техните ежегодни срещи с Владо Карпаров в Германия. Та след концертите в София, Пазарджик и Пловдив, двамата български музиканти се завръщат в Берлин за три концерта. Утре, в сряда на 20 май е концерта в клуба Бифлет в Берлин с участието на Робин Драганич бас и Филип Бернхард барабани. На 21 май е концерта в Сохо Хаус, пак в Берлин, а на 23 е събитието в Зигзаг, което е и концертната премиера на албума Eastern Passage. По време на този концерт в събота двамата български музиканти ще бъдат с оригиналния квартет, с който записаха този албум. В оригиналния квартет са Игор Спалати контрабас и Петър Сомуш барабани. Миналата седмица направих телефонно интервю с Владимир Карпаров и Асен Дойкин. Ще го откриете на нашия сайт. Те разказват много любопитни неща за своето сътрудничество и как един концертен проект всъщност прерасна в издаването на албума Eastern Passage. Сега слушаме «Я кажи ми, облаче ле бяло».

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкави телепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Make someone happy. Make just one someone happy.

Something in the Air Between Us, вокалистката Софи Милман, слушахме в изминалите минути, канадка с руски корени. Сега се сещам, че с нея преди време работеше басиста Петър Славов. Сега продължаваме с Heartbreaker, едно изпълнение, което събира Джобо на маса с тромбон шорти. Това е запис, който ще откриете в албума, посветен на Биби Кинг, Биби Кинг's Blues Summit 100, по случай 100 години от рождението на Биби Кинг. Проектът излезе през настоящата година.

0: learned that from my daddy.
1: Лидер в The Band, Шила Есковедо и Принс. Слушахме в изминалите минути запис от албума на Шила и Icon от 2013 година. Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Една много хубава новина. Сега ще имам удоволствието да ви съобщя. Новината научавам от колегите от сега.bg.com. Чешкият център в София е спасен и няма да затваря врати. Това съобщават от самата институция. Генералният директор на мрежата Чешки центрове отмени решението за закриването на центъра в София. Заслугата за това е изцяло на всички вас, които обединихте усилия и ни подкрепихте както тук в България, така и в Чехия, гласи съобщението. От Чешкия център, намиращ се на улица Раковски 100, допълват, че най-добрият начин да изразим своята благодарност е като отворим вратите си за вас. Центъра ще предостави залата си всяка сряда за провеждане на интересни и качествени събития. Програмата стартира сега и ще продължи до 20 юни, а след летния сезон ще очакваме вашите предложения отново от 23 септември до края на годината. Предложения и проекти се приемат по имейл. Припомням ви, че в съобщение до медиите на 27 април тази година Чешкият център в София обяви, че приключва дейността си. Веднага бяха инициирани две онлайн петиции, които за броени дни бяха подкрепени от над 4000 души. На заседание на Академичния съвет на Софийския университет Свети Климент Охридски на 29 април единодушно бе подкрепено отворено писмо в защита на Чешкия център в София. Временно изпълняващия длъжността кмет на столичния район Средец Александър Петков разпространи отворено писмо до министъра на външните работи на Чехия и до генералния директор на чешки центрове, в което заяви подкрепата си за запазването на Чешкия културен център в София и призова решението за закриването му да бъде преразгледано. На 30 април се проведе мирен протест пред Министерството на външните работи в Прага. Чешките центрове попадат под егидата на това ведомство, което в правителството на Бабиш е управлявано от крайно дясната партия на автомобилистите. На 4 май пък стотина души, студенти и бухеми, културни дейци, учени и други се събраха на протест в София в градинката Кристал срещу сградата на Чешкия център. Ето, че имало защо. Много се радвам за тази прекрасна новина. Чешкият център продължава да работи в София. За подробности може да прочетете вестник Сега, сега.bg.com. Сега продължаваме с едно изпълнение на тромпетиста Иржи Котъча и на неговия оркестър Котъча оркестра. Един оркестър, в който има и българско участие, там свири Иван Мелин. Също така самия Иржи Котъча често е идвал в България. Даже миналата година имаше изява заедно с Биг Бенда на Българското национално радио.

Morning с песента на Боби Тимънс. В изминалите минути слушахме Кристиан Макбрайт Биг Бенд и специалния гост на оркестъра Хосе Джеймс, запис от албума пълен с звездни участници Without Further Ado, първа част, албум отличен с награда Грами. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега продължаваме с още една чудесна новина. Jazz FM Radio е сред носителите на престижната награда Златно перо през годината, в която от Белязваме четвърт век от създаването си. Отличията, връчвани от Кантус Фирмус и Галерия Макта, ще отбележат приноса на още значими институции по повод техните годишнини, Националната художествена академия на 130 години, Международния музикален фестивал Варненско лято и Кино Влайкова на 100 години, НДК на 45, Радио Зирок на 20. Това е 31-то издание на церемонията и тя ще се проведе утре от 19 часа в Ситимарк Арт Център в София при вход Свободен. Сценарист и водещ е оперната прима Гергана Николаева, а нейн партньор на сцената е журналиста Симон Иванов от сутрешния блок на БНТ. За четвърта поредна година събитието е самостоятелна проява в календара на културните събития на Столична община. Още по темата очаквайте след малко. Сега ви предлагам едно изпълнение на басиста Димитър Карамфилов.

Turn to Love, повярвай в любовта, изпълнение на Димитър Карамфилов през тази година с Златно перо. Джаз музиканта ще бъде отличен с наградата. Тя ще отиде още при оперната певица Светлина Стоянова, диригентката Диляна Лазарова, актрисата Койна Русева и актьорите Павел Попандов, Явор Милушев и Иван Бърнев. Наградата ще получат и режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Писателката Виктория Бешлийска ще бъде почетен приносът на представители на важни институции, заместник кмета по културата на община Бургас, поетесата Диана Саватева, директора на Държавен театър Гео Милев Стара Загора, Светла Тодорова, председателя на Съюза на българските музикални и танцови дейци, тромбониста и педагог Станислав Почекански. Останалите носители на отличието през тази година са Бойко Василев, журналист, Любомир Савинов, художник, Людмила Иванова, музикален педагог, Димитър Пампулов, писател и изкуствовед, Веселин Маринов, поп-певец. Пред публиката ще бъде представена и художествена програма, която съчетава различни жанрове, от класика до фолклор и хорово изкуство. На сцената ще се изявят хор на Софийските момчета и младежи с диригент Александър Митев, млади таланти от Националното музикално училище Любомир Пипков в София, както и академичен фолклор Лорен Хор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с диригент Ваня Монева. Церемонията ще бъде заснета и излъчена по Българската национална телевизия в дните около 24 май, ден на славянската писменост, българската просвета и култура, давайки възможност на зрителите от цялата страна и извън нея да се докоснат до атмосферата на празника. Сега продължаваме с една песен, която се нарича Smile, усмивка, и която е от репертуара на Diane Reeves.

Имаме много поводи за усмивки тези дни, а утре Jazz FM Radio ще бъде отличено с наградата Златно перо. Под формата на изящна брошка тази награда се връчва ежегодно на изявени творци и институции от различни области – литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино и журналистика. Тя е признание за високи художествени постижения, принос към духовния живот и съхраняване на културните ценности. Публиката също има своята роля в избора на един от носителите на отличието. Чрез гласуване, организирано от Радио Класик А, слушателите определят един от лауреатите. През годините носители на наградата са били такива джаз величия като Мими Николова, Лиана Антонова, Емилия Маркова, Кирил Дончев, Антони Дончев, Христо Йоцов, Стоян Янкулов, Стунджи, Ангел Заберски, Васил Петров, Михаил Йосифов, Вили Стоянов и други. Аз лично съм връчвала наградата Златно перо на Антони Дончев и на Стоян Янкулов, Стунджи преди няколко години. А сега ще бъда от другата страна заедно с Светлю Николов утре в City Mark Art Center от 19 часа. Това е мястото, където ще бъдат връчени за 31-ви пореден път наградите Златно перо. Подробностите ще откриете на нашия сайт jazzfm.bg. Сега продължаваме с един от носителите на Златно перо, Ангел Заберски. Ще го чуем с композицията Autumn Sunset.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-4 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

God Only Knows, Стейси Кент, Джим Томлинсън и Арт Хирахара слушахме в изминалите минути. Тази песен ще откриете в новия албум на Стейси, Time for Love от 2026 година. Сега продължаваме с още нова музика. Габриел Каваса направи дебюта си за Blue Note Records с един много любопитен албум Дявола. От него ще чуете песента Prisoner of Love след малко. Между другото, новия брой на Downbeat отбелязва именно този изключителен дебют на Габриел Каваса за Blue Note. Има публикация за новия албум на вокалистката. След това ви очаква и един запис от новия албум на Питър Ръскин, записан в трио с Алан Паскуа и Скот Коли. От него ще чуете пиесата Боб Би и също така ще ви пусна запис от дебюта на Трифон Димитров, който беше реализиран в началото на месец февруари. Това е един албум, който той посвещава на всички басисти преди него, проправили пътя на артисти като самия него. Forefathers, предци, така се нарича проекта на Трифон. Alone from night to night you'll find me. Two weeks

Трифон Димитров слушахме в изминалите минути с запис от неговия дебютен албум като лидер Forefathers, Предци. Албумът излезе в началото на февруари тази година, записан е в трио с пианиста Доналд Вега и барабаниста Джером Дженингс. Чудесен проект. От него чухме Lined with a Groove, една композиция на Рей Браун. Повече за интересната концепция зад проекта може да прочетете на нашия сайт. Направих много хубаво интервю с Трифон Димитров, когато излезе албума, така че ще го откриете на jazzfm.bg. Сега продължаваме с песента You Are the Very Moon, която пък е от новия албум на Силиан Ергор, издаден през миналата година, записан с джаз група и Ставанже Симфони Оркестра, който е дирижиран от Винс Мендоса. Винс Мендоса е и автор на аранжиментите, а проекта носи заглавието Tomorrow We'll Figure Out the Rest.

Сирил и мен слушахме с една класика на Isley Brothers For The Love Of You. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Продължаваме, разбира се, с още музика, както и друг път съм казвала и обичам да казвам. Музиката никога не спира в ефира на Jazz FM Radio и това е едно от най-сладките удоволствия тук в нашия ефир. И за мен лично в следобедните часове, като ваш домакин на Следобедни импровизации. Продължаваме напред с една песен, която много харесвам. Тя е кратичка, но от един чудесен албум, вдъхновен от традицията на Нью Орлианс, албум на Диди Бриджуотър от 2015 година. От него слушаме заглавната песен Diddy's Feathers.

Don't lose your steam. Грегори Портер слушахме в изминалите минути. Това е запис от отличения с Грами албум Take Me to the Alley от 2016 година. Продължаваме с песента Wonderful от репертуара на Гречен Парлато. Специални гости в изпълнението са Джералд Клейтън и Марк Джулиана.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
3: Страст. Адреналин. Тръпка.
4: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Пароле, пароле, с тази песен в изминалите минути слушахме Тил Брионер. Това е запис от неговия нов албум, вдъхновен от музиката на Италия. Самия албум също се нарича Италия. Сега продължаваме с едно концертно изпълнение, което Елиана Елиас разпространи като сингъл. Самбо, самбо, с тази песен ще слушаме бразилската пианистка и певица. Партнират и Марк Джонсън, нейния съпруг, Леонардо Пелегрино и Рафаел Барата. Това е запис от албума Ao Vivo, който очакваме да излезе, концертното изпълнение от институцията Сан Франциско Джаз.
1: Самбо, самбо, научись как сон.

Бранфорд Марсалис квартет слушахме в изминалите минути с композицията Сияна. Сега се разделяме с едно изпълнение на арфистката Бранди Юнгър, която преди година издаде своя нов албум Gadabout Season. От него е изпълнението, което ще прозвучи в следващите минути. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

Well,

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор. На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

was running low. I was lost, the losing dice were tossed.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно. Американска

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи музиката на един от любимите герои на предаването през годините и това е Артуро Сандовал. Един от най-ярките тромпетисти в областта на латино джаза, свързал латиноамериканската музикална традиция с джаз, Сандовал реализира своя нов албум, наречен Сангу, на 1 май тази година. Днес той е 76 годишен, но все така енергичен и свързан с музиката артист. За този албум той работи с сина си, който също е музикант, както и с неговата снаха, която пък е продуцент и менеджер на албума. И това не е случайно, защото с тази своя продукция Сандовал подпомага общуването между поколенията и приемствеността, както и срещата между класически музикални приеми и модерност. Все качества типични за свободолюбивия дух на Артуро Сандовал.

Американският тромпетист и композитор Артуро Сандовал, наречен Сангу, и реализиран на 1 май тази година. Този албум не е просто завръщане към афрокубинския ритъм, нито пък е просто продължение на забележителното наследство на Сандовал. То е ярко и категорично изявление за артистичната му свобода, произхода му, за семейството му и изобретателността на един от най-успешните джаз-музиканти на нашето време. Този албум ни представи Артуро Сандовал в неговото най-чисто, непоклатимо, дръзко и изразително лице. Албумът се заражда и като идея, и като реализация в личен семеен творчески процес. Сангу се оформя в неговия дом със сътрудничеството на сина му Артур Тури Сандовал III и съпругата на сина, която пък е менеджер, и това е Мелади Лисман. С тази своя продукция Сандовал открива ново пространство в живота и творчеството си. Място, където поколенията могат да се срещат не само в обич, но и в артистичен диалог. Заедно те се заемат да създадат албум, който да пренесе Артуро в бъдещето. Тримата същевременно поемат всичко, което е оформило големия музикант и, разбира се, електризиращия дух на Риска. Тук се чуват връзките на Сандовал с афрокубинските ритми и интонации, духовната му памет за Йоруба, разпознаваемото му музикално фразиране, производно на кубинската традиция и фолклор, но така също и огнения бибоп и фънк. Така че резултатът е албум, който е неотменима част от музикалното наследство на Сандовал, но и поразително модерен.

Музикалната тъкан на новия албум Сандо, който слушаме днес в Дезафинадо, е онзи революционен, дързък дух, който някога вдъхновява Артуро Сандовал да създаде своята новаторска група Иракере. Припомням ви, че той я основава още докато живее в Куба, заедно с Чучу Валдес и Пакито Дривера. Подобно на онази ранна епоха в историята на кариерата на Артуро, новите му записи в Сънго са водени от естетиката на смелия фюжън. Но тук не става дума за пресъздаване на старото, а точно обратното. Сандовал е сътворил свежи съвременни произведения, в които е дестилирал десетилетия опит и още по-свободно музицира. Вдъхновена от традиционния батаритъм, от различни перкусивни инструменти като конги, гуиро, камбани, от музикалния език на монтуно, а към тях естествено е прибавил джаз хармонии и фънк. Всичко това не е просто демонстрация или жанрови упражнения, а е естествената звучност на един артист, изцяло обитаващ своя музикален свят и владеещ до съвършенство собствения си музикален език.

Слушаме Артуро Сандовал и неговият нов албум, появил се на 1 май тази година, наречен Сангу. Ще ви припомня, че той е сред най-успешните латино-джаз музиканти на съвременната сцена. Силно е вдъхновен от Дизи Гилеспи, с когото се среща през 1977 година. Гилеспи става негов приятел и му помага да имигрира от Куба в Съединените щати през 1998 година. Артуро Сандовал става натурализиран американец. Носител е на наградата Кенеди Център за 2024 година. Носител е на президентския медал за свобода. 10-кратен носител на Грами. Носител на Грами и за цялостно творчество. Композитор и носител на Еми. Сандовал е прекарал целия си живот в това да преодолява ограниченията в музиката, да поставя свирането на тромпет на предела на възможностите на този инструмент и да стига далеч отвъд границите. В продължение на десетилетия той се е движил с лекота през стилистиките на джаза, афрокубинската музика, класиката, филмовата музика. Писал е произведения за биг бенд с виртуозност толкова завладяваща, че често на човек му изглежда така, сякаш той е от друг свят. С албума си Сангу, който ви представям днес, дори ми се струва, че се умява да разкрие за себе си нещо далеч по-значимо от майсторството му, а именно неговата същност.

Днес ще завършим с още една вълнуваща пиеса от албума Сангу на Артуро Сандовал, реализиран на 1 май тази година. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица. До тогава не забравяйте да се радвате на живота с Джаз FM Радио.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Тази вечер ще чуем наживо от Рони Скотс Джаз Клъб в Лондон виртуозният английски китарист Мартин Тейлър. Албумът е озаглавен Spirit of Django, духът на Django, в това няма нищо случайно. Мартин Тейлър се появи на световната джазова сцена в края на 70-те години, благодарение на сътрудничеството си с легендарният цигулар Стефан Грапели, който пък, както е известно, е бил някога член на Hot Club of France, световно известната формация на Django.

Minor Swing, известната пиеса на Джанго Райнхарт, версия на Мартин Тейлър от Ронни Скотс Джаз Клъб. Това са записи от 1994 година. Ето и партньорите на Мартин Тейлър. Джон Голди, акустична ритъм китара, Дейв О'Хигинс, саксофони, употребява множествено число, тъй като в някои от пиесите Дейв свири сопран, в други тенор. Алек Данкуърт, акустична бас-китара и Джак Емблоу, акордеон. Някои от пиесите, които са включени в този албум, не са от Джанго Райнхарт, въпреки че заглавието е Spirit of Django, духът на Джанго. Разбира се, някои от пиесите някога са били в неговият репертуар, но има и пиеси, които никога не са били, тъй като са написани след смъртта на Джанго Райнхарт. Honeysuckle Rose, известната тема на Fats Waller и на Енди Разъв, ще прозвучи в следващите около 10 минути.

Джон Голди – акустична ритъм-китара, Дейв О'Хиггинс – саксофони, тенор и сопран, Алек Данкуърт – акустична бас-китара и Джак Емблоу – акордьон. Духът на Джанго наистина витае в тази музика, независимо че Honeysuckle Rose, която току-що завърши, е композиция на пианиста Фетс Уолър и авторът на текстове Енди Разъв. Трябва да се признае обаче, че Honeysuckle Rose е от времето на Джанго Райнхарт. Тя е написана през 1929 година. Всъщност, китариста Мартин Тейлър, който слушаме тази вечер от Рони Скотс Клъб в Лондон, си е поставил една доста сложна задача, която изисква въображение най-малкото. Мартин Тейлър се опитва да разгадае как евентуално Джанго Райнхарт би интерпретирал тази музика днес. Наистина една доста сложна задача. Следващата пиеса е Undecided. Авторът, ако си спомняте, е тромпетиста Чарли Шейвърс.

Undecided, една пиеса от тромпетиста Чарли Шейвърс. Версията беше на виртуозният английски китарист Мартин Тейлър от Рони Скотс Джез Клъб в Лондон 1994 година. Интересно, как ли би прозвучала една пиеса от Пат Метини, писана много след смъртта на Джанго Райнхарт, ако днес той бе жив? Точно това се е опитал да предвиди Мартин Тейлър, защото е включил в тази колекция, озаглавена Spirit of Django, духът на Джанго, и една известна пиеса от Пат Метини. Това е Джеймс.

0: Джеймс. Композиция от Пат Метини, написана много години след смъртта на Джанго Райнхарт през 1953-та. Можем само да гадаем каква би могла да бъде интерпретацията на Джанго за тази пиеса, ако той беше жив днес. Всъщност, Мартин Тейлър ни дава само една възможна интерпретация, при това абсолютно субективна. И така, Джон Голди, акустична ритъм-китара, Дейв О'Хигинс, саксофони, тенор и сопран, Алек Данкуърт, акустична бас-китара и Джак Емблоу, акордеон. Разбира се, Мартин Тейлър на първа позиция в този списък, Мартин Тейлър, виртуозен английски китарист. Албумът The Spirit of Django.
1: All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников.
0: А сега отново предлагам да влезем в легендарният Ронни Скотс Jazz Club в Лондон. Освен това си позволявам да мисля, че някои от нас биха могли да изпитат известна гордост. И така, годината е 1980, месецът юни. Арт Пепър, алт саксофон, Тони Дюма, бас, Карл Барнет, ударни инструменти и Милчо Левиев, пиано.

0: never hear of him play a clarinet again.
1: Известната композиция Anthropology на Гилеспи и Паркър, част от една чудесна колекция от 4 диска, озаглавена Blues for the Fisherman. Fisherman действително означава рибар на английски език, в случаят обаче това е фамилно име. Крис Фишерман е най-близкият приятел на Арт Пепър. Крис е принадлежал на подземният свят, но това не означава, че не е бил лоялен приятел. Така че Арт кръщава тази колекция Blues for the Fisherman. Да не пропусна да ви кажа, че Арт Пепър свири на кларинет в първата пиеса, втората се казва Red Car, една фънк мелодия в танцово темпо. Обърнете внимание на хубавото соло на Милчо Левиев.

Art Pepper, alt saxofon, Tony Dumas, bass, Carol Barnett, ударни инструменти и Милчо Левиев, пиано. Нека сега да чуем Sad a Little Bit, мъничко тъж.

Art Pepper, Тони Дюма, Карл Барнет и Милчо Левиев в композицията на нашия сънародник Sad a Little Bit, мъничко тъжен. Записи от 1980 година, легендарният Ronnie Scott's Jazz Club в Лондон. Последната тема за тази вечер е Goodbye. Същото ви казвам и аз, Емил Войников, благодаря за вниманието.

Понеже аз написах този хорал и много ми хареса как го изпълниха, майстро, много ви моля, направете го още веднъж.